sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: 19. listopadu. Od dneška až po celý týždeň sa môžeš tešiť jednému z najslavnejších talianských koktejlov. V Holešovickej tržnici sa od 21. do 27. koná Negroni Week, počas ktorého sa zapojené podniky pridajú k celosvetovej charitatívnej akcii. Z každého predaného Negroni poputuje časť peňazí na dobročinné projekty a pripravené budú aj špeciálne variácie tohto koktejlu. Českí tenisti oslavujú postup na finálový turnaj Davis Cupu. V pražskej O2 aréne zdolali USA 3-2, hoci po prehre vo štvorhre boli Američania krok od postupu. Jakub Menšík však otočil zápas s Benom Sheltonom a rozhodujúci bod pridal Jiří Lehečka výhrou nad Lirnerom Týnom. Češi si tak zahrajú finálový turnaj, ktorý sa koncom listopadu uskutoční v Bologni. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 6.00, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

oprávněné. Vyrazit dnes môžeš na komédiu inšpirovanú skutočnou udalosťou. V divadle Kalich sa hrá predstavenie Nejsem cvok s Radkom Holubom a Alenou Mihulovou v hlavných úlohách. Príbeh sleduje bývalého účtovníka Bernarda, ktorého dokonale usporiadaný život obráti jedna nečakaná udalosť na ruby. Začiatok o 7. večer. A Praha bude už zajtra súčasťou

0: miestami metropoly. Akcia spája turistov z rôznych krajín Európy a potrvá až do 27. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7 hodin a 1 minutu k tomu. To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: teče sa výsmiat, ja?
1: Som to, čo som vždy bol, som lišak, som ako Zoro, sám pre seba som si vzorom, dávam si pozor na slovo, som ako kohut, čo kikirika, už ráno skoro.

0: 6 19. listopadu. Od dneška až po celý týždeň sa môžeš tešiť jednému z najslávnejších talianských koktejlov. V Holešovickej tržnici sa od 21. do 27. koná Negroni Week, počas ktorého sa zapojené podniky pridajú k celosvetovej charitatívnej akcii. Z každého predaného Negroni poputuje časť peňazí na dobročinné projekty a pripravené budú aj špeciálne variácie tohto koktejlu. Českí tenisti oslavujú postup na finálový turnaj Davis Cupu. V pražskej O2 aréne zdolali USA 3-2, hoci po prehre vo štvorhre boli Američania krok od postupu. Jakub Menšík však otočil zápas s Benom Sheltonom a rozhodujúci bod pridal Jiří Lehečka výhrou nad Lirnerom Týnom. Češi si tak zahrajú finálový turnaj, ktorý sa koncom listopadu uskutoční v Bolonii. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a BIN s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 4 minuty, k tomu to je přesný čas, ty tam posloucháš Radio Spin.

0: oprávněné. Vyraziť dnes môžeš na komédiu inšpirovanú skutočnou udalosťou. V divadle Kalich sa hrá predstavenie Nejsem cvok s Radkom Holubom a Alenou Mihulovou v hlavných úlohách. Príbeh sleduje bývalého účtovníka Bernarda, ktorého dokonale usporiadaný život obráti jedna nečakaná udalosť na ruby. Začiatok o 7. večer. A Praha bude už zajtra súčasťou veľkého európskeho turistického podujatia Eurorando. Klub českých turistov pripravil tematické pešie trasy, ktoré účastníkov prevedú známymi aj menej známymi miestami metropoly. Akcia spája turistov z rôznych krajín Európy a potrvá až do 27. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: 19. listopadu. Od dneška až po celý týždeň sa môžeš tešiť jednému z najslavnejších talianských koktejlov. V Holešovickej tržnici sa od 21. do 27. koná Negroni Week, počas ktorého sa zapojené podniky pridajú k celosvetovej charitatívnej akcii. Z každého predaného Negroni poputuje časť peňazí na dobročinné projekty a pripravené budú aj špeciálne variácie tohto koktejlu. Českí tenisti oslavujú postup na finálový turnaj Davis Cupu. V pražskej O2 aréne zdolali USA 3-2, hoci po prehre vo štvorhre boli Američania krok od postupu. Jakub Menšík však otočil zápas s Benom Sheltonom a rozhodujúci bod pridal Jiří Lehečka výhrou nad Lirnerom Týnom. Češi si tak zahrajú finálový turnaj, ktorý sa koncom listopadu uskutoční v Boloni. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a BIN s rádiom Spin.
1: Máme 10 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Vyraziť dnes môžeš na komédiu inšpirovanú skutočnou udalosťou. V divadle Kalich sa hrá predstavenie Nejsem cvok s Radkom Holubom a Alenou Mihulovou v hlavných úlohách. Príbeh sleduje bývalého účtovníka Bernarda, ktorého dokonale usporiadaný život obráti jedna nečakaná udalosť na ruby. Začiatok o 7. večer. A Praha bude už zajtra súčasťou veľkého európskeho turistického podujatia Eurorando. Klub českých turistov pripravil tematické pešie trasy, ktoré účastníkov prevedú známymi aj menej známymi miestami metropoly. Akcia spája turistov z rôznych krajín Európy a potrvá až do 27. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodín, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: 19. listopadu. Od dneška až po celý týždeň sa môžeš tešiť jednému z najslavnejších talianských koktejlov. V Holešovickej tržnici sa od 21. do 27. koná Negroni Week, počas ktorého sa zapojené podniky pridajú k celosvetovej charitatívnej akcii. Z každého predaného Negroni poputuje časť peňazí na dobročinné projekty a pripravené budú aj špeciálne variácie tohto koktejlu. Českí tenisti oslavujú postup na finálový turnaj Davis Cupu. V pražskej O2 aréne zdolali USA 3-2, hoci po prehre vo štvorhre boli Američania krok od postupu. Jakub Menšík však otočil zápas s Benom Sheltonom a rozhodujúci bod pridal Jiří Lehečka výhrou nad Lirnerom Týnom. Češi si tak zahrajú finálový turnaj, ktorý sa koncom listopadu uskutoční v Bolonii. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť

0: Nemám čas riešiť hovna, koľko času mi utieklo.
1: Nikto z vás nemá na sebe, my sme 49. Nikto z vás nemá na sebe,
2: ja som znovu zrozený.
1: Posloucháš Rap Mondays, za chviličku live set.

0: na plagáte moje meno.
1: Vec!
0: Prišiel som čeknúť toto mesto.
1: Kde?
0: Rozjebať sa jak zviera.